dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. 4.

Terop. Lajeng yamin ten nggih mawon. Rosok berkelas ugi lajeng sonten nggih. Sofi. Yo welase. Abah Ruslan ugi lajeng sonten. Cak Bolet piye kabare, Cak?

Wonten lagi bapak baru Cak Pentol Wilujeng dalu nggih alun. Kang dalu Pakde mugi-mugi sehat. Matur nuwun sanget.